հուտակում իմ հոգում կես պասող սիրող դուրը, բայց լուր ես, կարծես պաղջել ես ուզում դու ուր ես, կուցե միայն երազում մազրևի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

Երդվում է դիմախաղ, կերժը պիտի ստվերում, Եվ կոպերդ կոտրտում, ծավ նարցունգի ետևում, Ես կարծում եմ որոքիտ, ինձ ասելու բան ունի, Բայց լրում ես որ անկարս, դուր չգամ էլի հունից, Ես վախուց էի կեզ ասել, որ դժվար է լինելու, Որ գալու է մի կամի, ինձ ու կեզ բաժանելու, Դու ասում իր մի խոսի, ժինչ լինում է թող լինի, Կանի դեռ գրկում ես ինձ, այս վարկյանը վար

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընտիրներ, Հայաստանի մեջ վաղը հունիսի 7-ին կայանալիք ասկային ժողովի ընդրություններու նախնդրական կարուզար շավը ավարդեցավ 3։ Ընդրություններուն գմասնակցին 17 կուսակցություն և 2 թաշինք, որոնք պիտի փորձեն շահել շուրջ 2.5 միլիոն ընդրողներու վստահությունն ու քվեները։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը 3 մերժեց ուժեղ Հայաստանի քրանցումը չեղարգելու թիմումը։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը միացայն մերժեց հանրապետություն կուսակցության թիմումը, որով պահանջված էր անվավեր հայտարարել ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու տաշինքի կրանցումը։ Մոտ 2 ժամ տևած քննարկումենի հետ կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան հայտարարեց, որ կրանցումը անվավեր ճանաչելու համար օրենքով նախատեսված հիմքեր գոյություն չունին, մինչդեռ ուժը գործընծուցած ճանչնալու պահանջը հիմնված է ենթադրություններու վրա։ Հանրապետություն կուսակցությունը իր թիմումի մեջ հղում կատարած էր ընդրագաշարքի վերաբերյալ հրապարակումներու, դիտորդական կազմակերպություններու դեղեկություններու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստանի հետ կապված որոշ անձերու շուրջ շրջանառվող բնդումներու։ Դաշինքը, սակայն, մերժած է բոլոր մեղադրանքները զանոնք, անիրավաչապ և անհիման որակելով։ Նիստին ընթացքին հանրապետություն կուսակցությունը նաև միջնորդեց, որպեսի կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը իրավաբահ մարմիններեն դեղեկություն պահանջի ընդրագաշարքի վերաբերյալ ընթացող քրեական վարույթներու մասին, սակայն հանձնաժողովը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները թիմումը բնորոշեցին որպես իրավական անհետություն, ընդգծելով, որ ընդրական օրենսգիրքը նման որոշումներու համար կպահանջի համապատասխան ապացույցներ, որոնք ներկայացված չեն։ Հատկանշական է, որ թիմումը ներկայացված էր հանրապետություն կուսակցության կողմէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորեն անմիջապես ետք, որ հնչած էր հանրային հեռուստատեսությամբ գայացած նախընտրական բանավեճի ընթացքին։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները այս հանգամանքը կնահատեցին որպես քաղաքական ուղղակի միջամտություն։ Նշենք, թե նախորդին հանրային պատկերասփյուռի ուղիղ եթերով կազմակերպված նախընտրական բանավեճին ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան թիմելով ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչներուն հայտարարեց. «Ես որոշած եմ, որ մենք չենք թիմեր, դուք կրնաք թիմել կետրոնական ընդդրական հանձնաժողովին, որովհետև եթե մենք թիմենք, պիտի ասեն, վախցան ընդրությունները բարդվել է. Այդ հարցը կետրոնական ընդդրական հանձնաժողովի լիազորություններուն մեջ կմտնի, բարոն Սիմոնյան, բարոն Սարգսյան, ինչու չեք թիմեր, որպեսի ուժեղ Հայաստանի կրանցումը չեղարգվի, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանի կրանցումը չեղարգվի, որպեսի Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության կրանցումն ալ չեղարգվի. Ես կոչկուղ եմ, որ հրադաբ գարկով արդեն վաղը առավոտ համապատասխան թիմումները ներկայացվին», ասաց Փաշինյան։ Վարչապետի այս հայտարարությունը հնչեց ընդրական կարուզարշավի վերջին օրերուն, այն ժամանակ, երբ քաղաքական մթնոլորտը կշարունակեր մնալ լարված և ընդդիմադիր ուժեր իշխանություններ կմեղադրեն իրենց դեմ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Այսօր զուգահեռ գլխավոր տադախազը թիմում ներկայացուց կետրոնական ընդրական հանձնաժողովին ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի 6 տեկնածուներու նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատութենե զրկելու համաձայնություն ստանալու մասին։ Այդ տեկնածուներն են Վահե Տավակալյան, Հայկ Ավակյան, Վահե Եղիազարյան, Արթուր Աբրահամյան, Աշոտ Ծաղակյան, Սասուն Պատոյան։ Gallup International Association-ի Հայաստանի մոտ լիիրավանդամ MPG-ի ընկերության տնօրեն Արամ Նավասարդյանը ներկայացուց արդյունքները այն հարցախույզին, որ գվերապերի 7 հունիս 2026-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն առաջադրված կուսակցություններու կամ տաշինքներու օգտին քվեարկելու։ Հարցախույզի մասնագիտներուն 32.4%-ը նշած է, որ պիտի քվեարկե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, 16.4%-ը ուժեղ Հայաստան կուսակցություն։ Հայաստան տաշինքին քվեարկած է 15 ամբողջ 2 տոկոսը, 8 ամբողջ 8 տոկոսը նշաձե Փարգավաճ Հայաստան գուսակցություն, միասնության թևեր գուսակցություն նշաձե 6 ամբողջ 2 տոկոս։ Ըստ Նավասարդյանի, ասոնք այն գուսակցություններն են, որոնք ըստ արձանագրված ցուցանիշներուն պիտի անցնին խորհրդարան։ Թոք գուսակցության 3.2 տոկոսը կվերգածե Լուսավոր Հայաստանին 3.1 տոկոս։ Նավասարդյանի համաձայն, անոնք ևս կարելիություն ունին անցնելու խորհրդարան։ Նոր ուժ գուսակցությունը նշաձե Հարցախույզի մասնակիցներուն 2.1 տոկոսը, բոլորին թեմեմը 2 տոկոսը, Հանրապետություն 1.5 տոկոս, Հայաստանի կոնգրես 0.3 տոկոս, մնացած ուժերը հավաքած են 0.3 տոկոս։ Հարցումներուն մերժած է պատասխանել 4.2 տոկոսը, դժվարած է պատասխանել 2.1 տոկոսը։ Հարցախույզը կատարված է հեռացայնային եղանակով 2-3 հունիսին, մասնակցած են 1104 քաղաքացիներ։ Վաշինգտոն շեշտեց, Հայաստանի քաղաքականաբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Ազատության տված բացառիկ միկրոպանության մեջ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարության բամպերը հաստատեց, որ իր երկիրը գսադարի Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և անկախության ներառյալ Հայաստանի իր արտաքին քաղաքականությունը և հարաբերությունները որոշելու իրավունքը։ Անայս հաստատումը կատարեց պատասխանելով 7 հունիսի Հայաստանի ընտրություններուն արդաքին միջամտության մասին հաղորդումներուն և ամերիկացի օրենսդիրներու նախազգուշացումներու մասին ազատության հարցումներուն։ Անշեշտեց, Հայաստանի քաղաքականաբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի քաղաքական գործընթացներուն արդաքին միջամտության վերաբերյալ լրատվամիջոցներու հաղորդումներու մասին։ Հայաստանի ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրել իր ղեկավարությունը և կառուցել իր աբական, հայտնեց Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարության բամպերը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարությունը նաև ընդգծեց Երևանի և Վաշինգտոնի միջև խորացող հարաբերություններու և Թրամփի ուղի նախագիծի կարևորությունը, որուն շրջանագային համաձայնագիրը ստորագրվեցավ օրմ առաջ երկու երկիրներու արտաքին գործոստ նախարարներուն միջև։ Ինչպես ցույց կտա արտաքին գործոստ նախարարի Ռուբիոյի վերջին այցելությունը Երևան, Թրամփի ուղին առանցքային և երկարաժամկետ նշանակություն ունի Հայաստանի և Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն և պարկավաճում բերելու համար, ազատության փոխանցեց նախարարության բամպերը։ Ռուսաստան կքննադատի Թրամփի ուղի նախագիծը և գսկուշացնե Հայաստանի Եվրոպայի հետ մեր ծեցման հետևանքներում մասին։ Ռուսիո աբահության խորհրդի քարտուղարի դեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարած է, թե Թրամփի ուղի գոչվող նախաձեռնության նպատակներեն մեկը ամերիկյան ռազմական և հետախուզական ներկայության աբահովումն է Իրանի սահմաններուն մոտ։ Հունիս 5-ին կատարած իր հայտարարության մեջ Շևցով նշած է, թե Անդրգովգասի երկրները ստիպված պիտի լան երաշխավորել ամերիկյան ներդրումներու անվտանգությունը, ինչ որ ըստ իրեն գրնա հանգեցնել մասնավոր ռազմական ընկերություններու դեղակայման։ Ռուս պաշտոնադարը հարց բարձրացուցած է, թե նման զարգացումի ինչպես պիտի արձագանքե Իրանը և արդյոք տարածաշրջանի երկրներուն անհրաժեշտ է օտար ռազմական ներկայություն նույնիսկ մասնավոր ընկերություններու դեսկով։ Այս հայտարարություններուն զուգահեռ Մոսկվան շարունակած է շեշտել, որ Հայաստանը ի վերջո պիտի ստիպվի ընդրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև։ Ռուսիո նախագահի մամլոյ քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով Իզվեստային տված հարցազրույցին մեջ հայտարարած է, թե Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն ստեղծել ընդրության պատրանքը երկիրը տնելով Եվրասիական և Եվրոպական համարգումներու միջև։ Ըստ Պեսկովի, Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար ավելի շահավետ է տնտեսական տեսանկյունեն, մինչդեռ Եվրոպական ուղղությունը իր քննահատմամբ նման հերանգար չի խոստանար։ Ռուս պաշտոնադարը նաև ընդգծած է, որ Մոսկվայի համար լավ է այն, ինչ որ լավ է հայերուն համար, ի վերջո մեր երկրի մեջ ավելի շատ հայ կբնակի, քան փուն Հայաստանի մեջ, ասաց է։ իր գարկին Ռուսիո փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ նշեմացուցած է Եվրոպական միջանգ կողմէ Հայաստանին դրամատրվելիք մոտ 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսական ուժանտագության նշանակությունը, նշելով, որ այդ գումարը չգրնար համեմատվիլ Հայաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև գոյություն ունեցող տնտեսական համագործակցության ձավալներուն հետ։ Օվերջուկ նաև շեշտած է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ներկայիս Հայաստանի նկատմամբ որևէ սահմանապահ միջոց չի նախատեսել։ Այն վստահեցուցած է, որ Երևան կշարունակի ամբողջությամբ կատարել միության շրջանակներում մեջ ըստ անցած իր բարդավորությունները և մինչև այժմ որևէ խախտում չի արձանագրված։ Մոսկվան, սակայն, չտակցներ իր մտահոգությունը Հայաստանի Եվրոպական միության հետ ավելի սերտ համագործակցության հերանգարին նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ Ռուսիո քննահատմամբ Եվրոպական միությունը աստիճանաբար կվերածվի նաև ռազմաքաղաքական թերակատարի։ Իսրայելյան հետախուզական ուժեր դեղագայված եղած են Ադրբեջանի մեջ Իրանի դեմ գործողություններուն աջակցելու համար։ CNN-ի հրապարակած դեղեկություններուն համաձայն, Իսրայել քաղտնի գերբով ռազմական և հետախուզական ուժեր դեղագայած է Ադրբեջանի մեջ Իրանի դեմ պատերազմի ընթացքին հետախուզական աջակցություն ապահովելու նպատակով։ Աղբյուրներու փոխանցումով իսրայելյան ստորաբաժանումները գործածած են Ադրբեջանի հարավային շրջաններում մեջ։ Իրանի սահմանի մոտ և իրականացած են հետախուզական առաքելություններ և անօտաչու սարքերու գործածություն։ Անոնք նաև նպաստած են իրանական ռազմական շարժերու և հրթիրային արձակումներու վերաբերյալ դեղեկություններու հավաքագրման։ CNN-ը նշեց, Ադրբեջանը երկար ժամանակ է ի վեր Իսրայելի կարևոր ռազմավարական գործընկերն է Իրանի դեմ քաղաքականության մեջ։ Նույն աղբյուրներուն համաձայն, նման քաղաքնի գործողություններ իրականացված են նաև Իրաքի, Միացյալ Արաբական և Էմիրություններու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ Ադրբեջանի դեսպանատունը հերկած է հրապարակված դեղեկությունները, հայտարարելով, որ Ադրբեջանի տարածքը չօգտագործվիր երրորդ երկիրներու դեմ գործողություններու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարությունը հերկած է CNN-ի հաղորդազլուրը, նշելով, որ պատկերասպյուրի Գայանեն կսպասե, որ հերկե հոտվածը, որ ըստ նախարարության բնդումին Ադրբեջանի մեջ իսրայելյան ուժերու դեղագայման վերաբերյալ անարդարանալի բնդումներ գփոխանցագեր։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFM-en.
1: Ռուսիան միացյալ նահանգներն ու եվրոպական միությունը բեչե միջամուխը լան Հայաստանի ներքին գործերուն։ Ոչ մի գոտար երկիր պետք է միջամուխը լա անգախ և ինքնիշխան Հայաստանի ներքին գործերուն։ Միայն հայ ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրելու իր ղեկավարները և որոշելու իր քաղաքականությունը։ Հեկնական է, որ այն հայերը, որոնք օր ու գիշեր կբարձրացնեն ռուսական միջամտության մասին, լիակատար լրություն կբահեն, երբ արևմտյան երկրները, եվրոպական միությունը, միացյալ նահանգները, այսինքն, բացահայտորեն միջամտեն Հայաստանի ներքին գործերուն։ Անոնք, որոնք կգարձեն, թե արևմտյան միջամտությունը ի տարբերություն Ռուսիայով անվնաս է և ընդունելի, կամ անդեղյակ են, կամ էլ միամիտ միջազգային հարաբերություններու հարցերու մեջ։ Օտար ղեկավարները լան արևելքեն, արևմուտքեն, հյուսեն, թե հարավեն, Հայաստանին ոչինչ կարաչարգեն, իրենց բարի կամքեն մաված, անոնք պարզապես կհետապնդեն իրենց անձնական շահերը։ Հարցը այն է, որ Հայաստանի ղեկավարները պատմության ընթացքին երբեք ուշադրություն չեն գրաված իրենց միջազգային հարաբերություններու իմացությամբ։ Հայերը ի վնաս իրենց կանդեսեն աշխարհի մեջ տեղի ունեցող զարգացումները, որոնք կրնան ազդել իրենց կյանքին կամ նույնիսկ քոյադեման վրա։ Երբ դու փոքր և դգար երգիր ես, չես կրնարդում քեզի արդունել անդարբերման ըլլալ շուրջը տեղի ունեցող իրադարձություններու նկատմամբ։ Հանգարակ բարակային դուն խոցելի կթարնաս արդակին սպառնալիքներու առջև։ Հրամայական է առավելագույնս զորանալ, իսկ այնուհետև ջգուն տիվանակության միջոցով ցկտել այդ սպառնալիքները նվազագույնի հասցնելու։ Հայերը լիովին արտարացիորեն խիստ բացասական վերաբերմունք ունին Թուրքիո և անոր ղեկավարներու նկատմամբ։ Այսուհանդերձ պետք է խոստովանել, որ թուրք ղեկավարները, ինչպես իրենց Օսմանյան նախորդները, շատ համուտ են միջազգային քաղաքականության մեջ, թարեր շարունակ Օսմանյան սուլտանները գրծած են մեծ դերությունները լարել իրար թեմ և բարբերաբար փոխած են իրենց դիրքորոշումը կայսրության շահերը պաշտպանելու համար։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գործողություններն էլ այդ ավանդական լարախաղացության շարունակությունն են։ Էրդողանը բացառիկ հմտությամբ խուզանավե միջազգային բոլոր շուրերում մեջ։ Հայաստան ներկայիս չունի և անցյալին էլ հազվադեպ ունեցած է նման հմտություններով ղեկավար։ Երկրորդ հարցը հայերուն սկացական մոտեցումն է արդակին հարաբերություններուն սիրել չսիրելու հիման վրա։ Միջազգային հարաբերությունները չեն կրնար համադեղվել անձնական հարաբերություններուն հետ։ Կարելի է նույնիսկ հաղորդակցության մեջ մտնել թշնամիներուդ հետ, եթե գարենասկու երկրիդ համար շահ ապահովել։ Երկրորդ հարցը այն է, որ հայերը իրենց ողջ պատմության ընթացքին միշտ սպասած են, որ ոևէ ուդար ուժ պիտի կա և պիտի պրկեզ իրենք թշնամիներեն։ Հայերը կրնային նման ոչ իրադեսական անգալություններ ունենալ իրենց պատմության սկիզբը, սակայն հազարամյակներու ներխուժումներու, զանգվազային գոտորածներու և նույնիսկ ցեղասպանության ենթարկվել է ետք, պետք է ենթադրել, թե անոնք վերջապես կստապին և տեսնելով, որ ոչ մեկ ուդար ուժ իբրև իրենց փրկության եկած է, երբևէ իրենց փրկության եկած է, կեզրակացնեն ոչ ոք իրենց պիտի օգնի։ Ցավոք հայերը երբեք անհրաժեշտ դասեր չեն կաղած իրենց ողբերգական պատմությունեն, նույնիսկ այսօր անոնք կսպասեն, որ օդար երգիրը պիտի պաշտպանեն իրենք։ Վերջին դասամյակներուն հայերը իզուր հույսեր գտած էին, որ Ռուսիան պիտի պաշտպանեն իրենք, կարծեք թե անբարդավոր էր նոմպան անել։ Բոլոր երկրները միմյան իրենց անձնական շահերը կպաշտպանեն, ոչ թե ուրիշներուն։ Լիովին հիասթափածը լալով 2020-ի արցախյան պատերազմի հետ Ռուսիայի անդարբերությունն և առավել ևս 2021 և 2022 թվականներուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքին մեկ մասին նկատմամբ ադրբեջանի ներխուժում են և բռնակռվում են ետք, հայերուն մեծ մասը սկսավ ապարդյուն այլ տեղեր փնտրել իր երկրի պաշտպանությունը։ Անոնց ուսախավությունը հիմնված էր այն փաստին վրա, որ Հայաստանն ու Ռուսիան խորհրդային կանիմ այլ նախին հարաբերություններու հետ ստուագրած էին փոխադարձ պաշտպանության պայմանագիր ՀԱՊԳ-ը հավաքական անվտանգության պայմանագիրի կազմակերպություն։ Այդ պայմանագիրը պետք է պաշտպաներ Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն հայերը կմոռնան, որ պայմանագիրները հաջող կնկատվին ընդամենը թուղթի գդորներ։ Բոլոր երկրներն էլ իրենց ազգային շահերը քերիվեր գտասեն, որևէ պայմանագրային բարդավորություն է զոր կրնան ունենալ։ Ռուսիայեն հասկանալի պատճառներով ամբողջովին հուսախաբլալի ետք, կարելի էր ենթադրել, թե հայերը պիտի եզրակացնեին, որ ոչ ոք պիտի գա Հայաստանի օգնության, ուստի պիտի թատրին նոր բրգիչ փնտրել է։ Ավաղ, անոնք շարնագեցին իրենց հավերժական պնդրդուկը։ Այժմ անոնք հույս ունին, որ Ֆրանսան, Եվրոպական միությունը կամ Միացյալ Նահանգները պիտի լինեն իրենց նոր բրիգիչները։ Սակայն եթե Հայաստան հարձակման ենթարկվի, ոչ Եվրոպական միությունը, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները պիտի կանան նոր օգնության։ Միամտություն է ընկալել, որ այդ օտար երկրները պիտի վտանգեն իրենց զինվորներուն կյանքը Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու համար, ասես Հայաստանի ղեկավարության բարդականությունն է։ Արևելքի և արևմուտքի միջև դադանելու փոխարեն Հայաստանի շահերենը փոխի փող շահավետ հարաբերություններ հաստատել աշխարհի բոլոր երկրներուն հետ, առանց անգալելու, որ անուսպի ոևէ մեկը պիտի գա իրեն բրգելու։ Սակայն նման կարևոր խնդիր գրակորձելու համար Հայաստան կարիք ունի հմուտ ղեկավարություն։ Ես կարաչարգեմ հայերուն անդեսել Միացյալ Նահանգներու նահակա Դոնալդ Թրամփի, փող նահակա Ջեյ Դի Վանսի և արտաքին գործ նախարար Մարկո Ռուբիոյի վարչապետ Նիկոլսյանին աջակցելու անօգուտ հարդարարությունները, որոնք Հայաստանի ներքին ընդրություններուն արտաքին միջամտության բացահայտ օրինակ են։ Հույսով եմ, անոնց աջակցությունը պիտի արժանանա նույն ճակատագրին, ինչ որ ունեցավ Վանսի հանձնական այցելությունը Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտ, ապրիլյան ընդրություններու նախորդին սադարելու վարչապետ Վիկտոր Օրբանին, որ չախշախիչ բարդություն գրեց։ Հայ ժողովուրդը այսօր գարիք ունի գործական քայլերու, ոչ թե դատարկ խոսքերու։ Թրամփը, Վանսը և Ռուբիոն իրենց մատը մատին չտպցուցին 2023 թվականին ի վեր Բաքուի բանդերու մեջ աբորինապար պահվող Հայաստանի ղեկավարները ազատ արձակելու համար։ Անոնք շտապարտեցին հայ առաքելական եկեղեցու թեմ Պաշյանի հարձակները, ասիկա ցույց կտա, որ ամբողջ աշխարհի մեջ քրիստոնյաները պաշտպանելու վերաբերյալ անոնց բազմաթիվ հայտարարությունները լոգ սին խոսքեր են։ Շնորհակալություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգնտիրներ, Հայաստանի մեջ վաղը հունիսի 7-ին կայանալիք ասկային ժողովի ընդրություններու նախնդրական կարոզար շավը ավարդեցավ 3. Ընդրություններում գմասնակցին 17 կուսակցություն և 2 թաշինք, որոնք պիտի փորձեն շահել շուրջ 2.5 միլիոն ընդրողներու վստահությունն ու քվեները։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը 3 մերժեց ուժեղ Հայաստանի քրանցումը չեղարգելու թիմումը։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը միացայն մերժեց հանրապետություն կուսակցության թիմումը, որով պահանջված էր անվավեր հայտարարել ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու թաշինքի քրանցումը։ Մոտ 2 ժամ տևած քննարկումների հետ կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան հայտարարեց, որ քրանցումը անվավեր ճանչնալու համար օրենքով նախատեսված հիմքեր գոյություն չունին, մինչդեռ ուժը գործընծուցած ճանչնալու պահանջը հիմնված է ենթադրություններու վրա։ Հանրապետություն կուսակցությունը իր թիմումի մեջ հղում կատարած էր ընդրագաշարքի վերաբերյալ հրապարակումներու, դիտորդական գազմագերբություններու դեղեկություններու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստանի հետ կապված որոշ անձերու շուրջ շրջանառվող բնդումներու։ Դաշինքը, սակայն, մերժած է բոլոր մեղադրանքները զանոնք, անիրավաչափ և անհիման որակելով։ Նիստին ընթացքին հանրապետություն կուսակցությունը նաև միջնորդեց, որպեսի կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը իրավաբահ մարմիններեն դեղեկություն պահանջ է ընդրագաշարքի վերաբերյալ ընթացող քրեական վարույթներու մասին, սակայն հանձնաժողովը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները թիմումը բնորոշեցին որպես իրավական անհետեցություն, ընդգծելով, որ ընդրական օրենսգիրքը նման որոշումներու համար կպահանջի համապատասխան ապացույցներ, որոնք ներկայացված չեն։ Հատկանշական է, որ թիմումը ներկայացված էր հանրապետություն կուսակցության կողմէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորեն անմիջապես ետք, որ հնչած էր հանրային հեռուստատեսությամբ գայացած նախնդրական բանավեճի ընթացքին։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները այս հանգամանքը կնահատեցին որպես քաղաքական ուղղակի միջամտություն։ Նշենք, թե նախորդային հանրային պատկերասփյուռի ուղիղ եթերով կազմակերպված նախնդրական բանավեճի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան թիմելով ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչներուն հայտարարեց. «Ես որոշած եմ, որ մենք չենք թիմեր, դուք կրնաք թիմել կետրոնական ընդդրական հանձնաժողովին, որովհետև եթե մենք թիմենք, պիտի ասեն, վախցան ընդրությունները բարդվել է. Այդ հարցը կետրոնական ընդդրական հանձնաժողովի լիազորություններուն մեջ կմտնի. Բարոն Սիմոնյան, բարոն Սարգսյան, ինչու չեք թիմեր, որպեսի ուժեղ Հայաստանի քրանցումը չեղարգվի, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանի քրանցումը չեղարգվի, որպեսի Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության քրանցումն ալ չեղարգվի»։ Ես կոչկուղ եմ, որ հրադաբ գարկով արդեն վաղը առավոտ համապատասխան թիմումները ներկայացվին, ասաց Փաշինյան։ Վարչապետի այս հայտարարությունը հնչեց ընդրական կարուզարշավի վերջին օրերուն, այն ժամանակ, երբ քաղաքական մթնոլորտը կշարունակեր մնալ լարված և ընդդիմադիր ուժերի իշխանություններ կմեղադրեն իրենց դեմ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Այսօր զուգահեռ գլխավոր տադախազը թիմում ներկայացուց կետրոնական ընդրական հանձնաժողովին ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի 6 տեկնածուներու նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատութենե զրկելու համաձայնություն ստանալու մասին։ Այդ տեկնածուներն են Վահե Թավակալյան, Հայկ Ավակյան, Վահե Եղիազարյան, Արթուր Աբրահամյան, Աշոտ Ծաղակյան, Սասուն Պատոյան։ Gallup International Association-ի Հայաստանի մոտ լիիրավ անդամ MPG ընկերության տնօրեն Արամ Նավասարդյանը ներկայացուց արդյունքները այն հարցախույզին, որ գվերապերի 7 հունիս 2026-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն առաջադրված կուսակցություններու կամ տաշինքներու օգտին քվեարկելու։ Արցախույզի մասնագիտներուն 32.4%-ը նշած է, որ պիտի քվեարկե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, 16.4%-ը ուժեղ Հայաստան կուսակցություն։ Հայաստան տաշինքին քվեարկած է 15.2%-ը, 8.8%-ը նշած է Պարկավաճ Հայաստան կուսակցություն, միասնության թևեր կուսակցություն նշած է 6.2%։ Ըստ Նավասարդյանի, ասոնք այն կուսակցություններն են, որոնք ըստ արձանագրված ցուցանիշներուն պիտի անցնին խորհրդարան։ Թող կուսակցության 3.2%-ը կվերգած է Լուսավոր Հայաստանին 3.1%։ Նավասարդյանի համաձայն, անոնք ևս գարելիություն ունին անցնելու խորհրդարան։ Նոր ուժ կուսակցությունը նշած է Արցախույզի մասնակիցներուն 2.1%-ը, բոլորին թեմեմը 2%-ը, հանրապետություն 1.5%, Հայաստանի կոնգրես 0.3%, մնացած ուժերը հավաքած են 0.1-ից 0.3%։ Հարցումներուն մերժա ձեպատասխանել 4.2%-ը, դժվարա ձեպատասխանել 2.1%-ը, Արցախույզը կատարված է հերացայնային եղանակով 2-ից 3 հունիսին։ Մասնակցած են 1104 քաղաքացիներ։ Վաշինգտոն շեշտեց, Հայաստանի քաղաքականաբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Ազատության դված բացառիկ միկրոպանության մեջ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարության Պամպերը հաստատեց, որ իր երկիրը կսադարի Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և անկախության ներառյալ Հայաստանի իր արդակին քաղաքականությունը և հարաբերությունները որոշելու իրավունքը։ Ան այս հաստատումը կատարեց պատասխանելով 7 հունիսի Հայաստանի ընտրություններուն արդակին միջամտության մասին հաղորդումներուն և ամերիկացի օրենսդիրներու նախազգուշացումներու մասին ազատության արձումներուն։ Անշեշտեց, Հայաստանի քաղաքականաբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի քաղաքական գործընթացներուն արդակին միջամտության վերաբերյալ լրատվամիջոցներու հաղորդումներու մասին։ Հայաստանի ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրել իր ղեկավարությունը և կառուցել իր ապագան, հայտնեց Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարության Պամպերը։ Նախարարությունը նաև ընդգծեց Երևանի և Վաշինգտոնի միջև խորացող հարաբերություններու և Թրամփի ուղի նախագիծի կարևորությունը, որուն շրջանագային համաձայնագիրը ստորագրվեցավ օրմ առաջ երկու երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներուն միջև։ Ինչպես ցույց կտա արտաքին գործոց նախարարի Ռուբիոյի վերջին այցելությունը Երևան, Թրամփի ուղին առանցքային և երկարաժամկետ նշանակություն ունի Հայաստանի և Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն և պարկավաճում բերելու համար, ազատության փոխանցեց նախարարության Պամպերը։ Ռուսաստան կքննադատի Թրամփի ուղի նախագիծը և կզգուշացնի Հայաստանի Եվրոպայի հետ մեր ծեցման հետևանքներում մասին։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի դեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարած է, թե Թրամփի ուղի գոչվող նախաձեռնության նպատակներեն մեկը ամերիկյան ռազմական և հետախուզական ներկայության ապահովումն է Իրանի սահմաններուն մոտ։ Հունիս 5-ին կատարած իր հայտարարության մեջ Շևցով նշած է, թե Անդրգովգասի երկրները ստիպված պիտի լան երաշխավորել ամերիկյան ներդրումներու անվտանգությունը, ինչ որ ըստ իրեն գրնա հանգեցնել մասնավոր ռազմական ընկերություններու դեղակայման։ Ռուս պաշտոնադարը հարց բարձրացուցած է, թե նման զարգացումի ինչպես պիտի արձագանքե Իրանը և արդյոք տարածաշրջանի երկիրներուն անհրաժեշտ է օտար ռազմական ներկայություն նույնիսկ մասնավոր ընկերություններու դեսկով։ Այս հայտարարություններուն զուգահեռ Մոսկվան շարունակած է շեշտել, որ Հայաստանը ի վերջո պիտի ստիպվի ընդրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև։ Ռուսիո նախագահի մամլոք արտուղար Դիմիտրի Պեսկով Իզվեստային տված հարցազրույցին մեջ հայտարարած է, թե Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն ստեղծել ընդրության պատրանքը երկիրը տնելով Եվրասիական և Եվրոպական համարգումներու միջև։ Ըստ Պեսկովի, Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար ավելի շահավետ է տնտեսական տեսանկյունեն, մինչդեռ Եվրոպական ուղղությունը իր քննահատմամբ նման հեռանկար չխոստանար։ Ռուս պաշտոնադարը նաև ընդգծած է, որ Մոսկվայի համար լավ է այն, ինչ որ լավ է հայերուն համար, ի վերջո մեր երկրի մեջ ավելի շատ հայ կբնակի, քան փուն Հայաստանի մեջ, ասաց այն։ Իր գարկին Ռուսիո փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ նշեմացուցած է Եվրոպական միության կողմէ Հայաստանին դրամատրվելիք մոտ 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսական օժանդակության նշանակությունը, նշելով, որ այդ գումարը չի գրնար համեմատվել Հայաստանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև քոյություն ունեցող տնտեսական համագործակցության ծավալներուն հետ։ Օվերջուկ նաեւ շեշտաձե, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ներգայիս Հայաստանի նկատմամբ որևէ սահմանապահ միջոց չի նախատեսեր։ Ան վստահեցուցած է, որ Երևան կշարունակի ամբողջությամբ կատարել միության շրջանակներում մեջ ըստ անցած իր բարդավորությունները և մինչև այժմ որևէ խախտում չի արձանագրված։ Մոսկվան, սակայն, չտակցներ իր մտահոգությունը Հայաստանի Եվրոպական միության հետ ավելի սերտ համագործակցության հերանգարին նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ Ռուսիա քննահատմամբ Եվրոպական միությունը աստիճանաբար կվերածվի նաև ռազմաքաղաքական թերակատարի։ Իսրայելյան հետախուզական ուժեր դեղագայված եղած են Ադրբեջանի մեջ Իրանի թեմ գործողություններուն աջակցելու համար։ CNN-ի հրապարակած դեղեկություններուն համաձայն, Իսրայել քաղտնի գերբով ռազմական և հետախուզական ուժեր դեղագայած է Ադրբեջանի մեջ Իրանի թեմ պատերազմի ընթացքին հետախուզական աջակցություն ապահովելու նպատակով։ Աղբյուրներու փոխանցումով իսրայելյան ստորաբաժանումները գործած են Ադրբեջանի հարավային շրջաններուն մեջ, Իրանի սահմանի մոտ և իրականացած են հետախուզական առաքելություններ և անօտաչու սարքերու գործածություն։ Անոնք նաև նպաստած են իրանական ռազմական շարժերու և հրթիրային արձակումներու վերաբերյալ դեղեկություններու հավաքակրման։ CNN-ը նշել է, Ադրբեջանը երկար ժամանակ է ի վեր Իսրայելի կարևոր ռազմավարական գործընկերն է Իրանի թեմ քաղաքականության մեջ։ Նույն աղբյուրներուն համաձայն, նման քաղաքնի գործողություններ իրականացված են նաև Իրաքի և Էմիրություններու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ Ադրբեջանի դեսպանատունը հերկած է հրապարակված տեղեկությունները, հայտարարելով, որ Ադրբեջանի տարածքը չօգտագործվի երրորդ երկիրներու թեմ գործողություններու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարությունը հերկած է CNN-ի հաղորդազլուրը, նշելով, որ պատկերասպյուրի գայանեն կսպասե, որ հերկե հոտվածը, որ ըստ նախարարության բնդումին Ադրբեջանի մեջ իսրայելյան ուժերու դեղագայման վերաբերյալ անարդարանալի բնդումներ գփովանտագեր։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգնդիրներ, Հայաստանի մեջ վաղը հունիսի 7-ին կայանալիք ասկային ժողովի ընդրություններու նախնդրական կարուզար շավը ավարդեցավ 3. ընդրություններուն գմասնակցին 17 կուսակցություն և 2 թաշինք, որոնք պիտի փորձեն շահել շուրջ 2.5 միլիոն ընդրողներու վստահությունն ու քվեները։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը 3 մերժեց ուժեղ Հայաստանի քրանցումը չեղարկելու թիմումը։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը միացայն մերժեց հանրապետություն կուսակցության թիմումը, որով պահանջված էր անվավեր հայտարարել ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու թաշինքի քրանցումը։ Մոտ 2 ժամ տևած քննարկումենի հետ կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան հայտարարեց, որ քրանցումը անվավեր ճանչնալու համար օրենքով նախատեսված հիմքեր գոյություն չունին, մինչդեռ ուժը գործընծուցած ճանչնալու պահանջը հիմնված է ենթադրություններու վրա։ Հանրապետություն կուսակցությունը իր թիմումի մեջ հղում կատարած էր ընդրագաշարքի վերաբերյալ հրապարակումներու, դիտորդական կազմակերպություններու դեղեկություններու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստանի հետ կապված որոշ անձերու շուրջ շրջանառվող բնդումներու։ Թաշինքը, սակայն, մերժած է բոլոր մեղադրանքները զանոնք անիրավաչափ և անհիմն որակելով։ Նիստին ընթացքին հանրապետություն կուսակցությունը նաև միջնորդեց, որպեսի կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը իրավաբահ մարմիններեն դեղեկություն պահանջի ընդրագաշարքի վերաբերյալ ընթացող քրեական վարույթներու մասին, սակայն հանձնաժողովը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները թիմումը բնորոշեցին որպես իրավական անհետություն, ընդգծելով, որ ընդրական օրենսգիրկը նման որոշումներու համար կպահանջի համապատասխան ապացույցներ, որոնք ներկայացված չեն։ Հատկանշական է, որ թիմումը ներկայացված էր հանրապետություն կուսակցության կողմէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորեն անմիջապես ետք, որ հնչած էր հանրային հեռուստատեսությամբ գայացած նախընտրական բանավեճի ընթացքին։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները այս հանգամանքը կնահատեցին որպես քաղաքական ուղղակի միջամտություն։ Նշենք, թե նախորդին հանրային պատկերասփյուռի ուղիղ եթերով կազմակերպված նախընտրական բանավեճին ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան թիմելով ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչներուն հայտարարեց. «Ես որոշած եմ, որ մենք չենք թիմեր, դուք կրնաք թիմել կետրոնական ընդդրական հանձնաժողովին, որովհետև եթե մենք թիմենք, պիտի ասեն, վախցան ընդրությունները բարդվել է. Այդ հարցը կետրոնական ընդդրական հանձնաժողովի լիազորություններուն մեջ կմտնի. Բարոն Սիմոնյան, Բարոն Սարգսյան, ինչու չեք թիմեր, որպեսի ուժեղ Հայաստանի քրանցումը չեղարգվի, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանի քրանցումը չեղարգվի, որպեսի Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության քրանցումն ալ չեղարգվի»։ Ես կոչկուղ եմ, որ հրադաբ գարկով արդեն վաղը առավոտ համապատասխան թիմումները ներկայացվին Սավ Փաշինյան։ Վարչապետի այս հայտարարությունը հնչեց ընդրական կարուզարշավի վերջին օրերուն, այն ժամանակ, երբ քաղաքական մթնոլորտը կշարունակեր մնալ լարված և ընդդիմադիր ուժեր իշխանություններ կմեղադրեն իրենց դեմ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Այսօր զուգահեռ գլխավոր դատախազը թիմում ներկայացուց կետրոնական ընդրական հանձնաժողովին ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի 6 տեկնածուներու նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատութենե զրկելու համաձայնություն ստանալու մասին։ Այդ տեկնածուներն են Վահե Տավակալյան, Հայկ Ավակյան, Վահե Եղիազարյան, Արթուր Աբրահամյան, Աշոտ Ծաղակյան, Սասուն Պատոյան։ Gallup International Association-ի Հայաստանի մոտ լիիրավանդամ MPG ընկերության դնորեն Արամ Նավասարդյանը ներկայացուց արդյունքները այն հարցախույզին, որ գվերապերի 7 հունիս 2026-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն առաջադրված կուսակցություններու կամ տաշինքներու օգտին կվերարկելու։ Հարցախույզի մասնակիցներուն 32.4%-ը նշած է, որ պիտի կվերարկե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, 16.4%-ը ուժեղ Հայաստան կուսակցություն։ Հայաստան տաշինքին կվերարկած է 15.2%-ը, 8.8%-ը նշած է Պարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, միասնության թևեր կուսակցություն նշած է 6.2%։ Ըստ Նավասարդյանի, ասոնք այն կուսակցություններն են, որոնք ըստ արձանագրված ցուցանիշներուն պիտի անցնին խորհրդարան։ Թող կուսակցության 3.2%-ը կվերգած է Լուսավոր Հայաստանին 3.1%։ Նավասարդյանի համաձայն, անոնք ևս գարելիություն ունին անցնելու խորհրդարան։ Նոր ուժ կուսակցությունը նշած է Արցախույզի մասնակիցներուն 2.1%-ը, Փոլորին Թեմեմը 2%-ը, Հանրապետություն 1.5%, Հայաստանի Կոնգրես 0.3%, մնացած ուժերը հավաքած են 0.1-0.3%։ Հարցումներուն մերժած է պատասխանել 4.2%-ը, դժվարած է պատասխանել 2.1%-ը, Արցախույզը կատարված է հեռացայնային եղանակով 2-3 հունիսին, մասնակցած են 1104 քաղաքացիներ։ Washington շեշտեց, Հայաստանի քաղաքականաբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Ազատության տված բացառիկ միկրոպանության մեջ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարության բամպերը հաստատեց, որ իր երկիրը կսադարի Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և անկախության ներառյալ Հայաստանի իր արտաքին քաղաքականությունը և հարաբերությունները որոշելու իրավունքը։ Ան այս հաստատումը կատարեց պատասխանելով 7 հունիսի Հայաստանի ընտրություններուն արդաքին միջամտության մասին հաղորդումներուն և ամերիկացի օրենսդիրներու նախազգուշացումներու մասին ազատության հարցումներուն։ Անշեշտեց, Հայաստանի քաղաքականաբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի քաղաքական գործընթացներուն արդաքին միջամտության վերաբերյալ լրատվամիջոցներու հաղորդումներու մասին։ Հայաստանի ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրել իր ղեկավարությունը և կառուցել իր ապագան, հայտնեց Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարության բամպերը։ Նախարարությունը նաև ընդգծեց Երևանի և Վաշինգտոնի միջև խորացող հարաբերություններու և Թրամփի ուղի նախագիծի կարևորությունը, որուն շրջանագային համաձայնագիրը ստորագրվեցավ օրմա առաջ երկու երկիրներու արտաքին գործոստ նախարարներուն միջև։ Ինչպես ցույց կտա արտաքին գործոստ նախարարի Ռուբիոյի վերջին այցելությունը Երևան, Թրամփի ուղին առանցքային և երկարաժամկետ նշանակություն ունի Հայաստանի և Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն և պարկավաճում բերելու համար, ազատության փոխանցեց նախարարության բամպերը։ Ռուսաստան կքննադատի Թրամփի ուղի նախագիծը և կզգուշացնի Հայաստանի Եվրոպայի հետ մեր ծեցման հետևանքներում մասին։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի դեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարած է, թե Թրամփի ուղի գոչվող նախաձեռնության նպատակներեն մեկը ամերիկյան ռազմական և հետախուզական ներկայության ապահովումն է Իրանի սահմաններուն մոտ։ Հունիս 5-ին կատարած իր հայտարարության մեջ Շևցով նշած է, թե Անդրգովգասի երկրները ստիպված պիտի լան երաշխավորել ամերիկյան ներդրումներու անվտանգությունը, ինչ որ ըստ իրեն գրնա հանգեցնել մասնավոր ռազմական ընկերություններու դեղակայման։ Ռուս պաշտոնադարը հարց բարձրացուցած է, թե նման զարգացումի ինչպես պիտի արձագանքե Իրանը և արդյոք տարածաշրջանի երկրներուն անհրաժեշտ է օտար ռազմական ներկայություն նույնիսկ մասնավոր ընկերություններու դեսկով։ Այս հայտարարություններուն զուգահեռ Մոսկվան շարունակած է շեշտել, որ Հայաստանը ի վերջո պիտի ստիպվի ընդրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև։ Ռուսիո նախագահի մամլոյ քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով Իզվեստային տված հարցազրույցին մեջ հայտարարած է, թե Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն ստեղծել ընդրության պատրանքը երկիրը տնելով Եվրասիական և Եվրոպական համարգումներու միջև։ Ըստ Պեսկովի, Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար ավելի շահավետ է տնտեսական տեսանկյունեն, մինչդեռ Եվրոպական ուղղությունը իր քննահատմամբ նման հերանգար չի խոստանար։ Ռուս պաշտոնադարը նաև ընդգծած է, որ Մոսկվայի համար լավ է այն, ինչ որ լավ է հայերուն համար, ի վերջո մեր երկրի մեջ ավելի շատ հայ կբնակի, քան փուն Հայաստանի մեջ, ասաց այն։ Իր գարկին Ռուսիո փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ նսեմացուցած է Եվրոպական միության կողմէ Հայաստանին դրամատրվելիք մոտ 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսական օժանդակության նշանակությունը, նշելով, որ այդ գումարը չի գրնար համեմատվել Հայաստանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև քույցուն ունեցող տնտեսական համագործակցության ծավալներուն հետ։ Օվերջուկ նաեւ շեշտած է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ներգայիս Հայաստանի նկատմամբ որևէ սահմանապահ միջոց չի նախատեսեր։ Ան վստահեցրած է, որ Երևան կշարունակի ամբողջությամբ կատարել միության շրջանակներում մեջ ստանցնած իր բարդավորությունները և մինչև այժմ որևէ խախտում չի արձանագրված։ Մոսկվան, սակայն, չտակցներ իր մտահոգությունը Հայաստանի Եվրոպական միության հետ ավելի սերտ համագործակցության հերանգարին նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ Ռուսիա քննահատմամբ Եվրոպական միությունը աստիճանաբար կվերածվի նաև ռազմաքաղաքական թերագադարի։ Իսրայելյան հետախուզական ուժեր դեղագայված եղած են Ադրբեջանի մեջ Իրանի դեմ գործողություններուն աջակցելու համար։ CNN-ի հրապարակած դեղեցություններուն համաձայն, Իսրայել քաղտնի գերբով ռազմական և հետախուզական ուժեր դեղագայած է Ադրբեջանի մեջ Իրանի դեմ պատերազմի ընթացքին հետախուզական աջակցություն ապահովելու նպատակով։ Աղբյուրներու փոխանցումով իսրայելյան ստորաբաժանումները գործած են Ադրբեջանի հարավային շրջաններուն մեջ, Իրանի սահմանի մոտ և իրականացած են հետախուզական առաքելություններ և անօտաչու սարքերու գործածություն։ Անոնք նաև նպաստած են իրանական ռազմական շարժերու և հրթիրային արձակումներու վերաբերյալ դեղեցություններու հավաքագրման։ CNN-ը նշել է, Ադրբեջանը երկար ժամանակ է վեր Իսրայելի կարևոր ռազմավարական գործընկերն է Իրանի դեմ քաղաքականության մեջ։ Նույն աղբյուրներուն համաձայն, նման քաղաքնի գործողություններ իրականացված են նաև Իրաքի և Էմիրություններու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ Ադրբեջանի դեսպանատունը հերկած է հրապարակված տեղեկությունները, հայտարարելով, որ Ադրբեջանի տարածքը չօգտագործվի երրորդ երկիրներու դեմ գործողություններու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարությունը հերկած է CNN-ի հաղորդազլուրը, նշելով, որ պատկերասպյուրի Գայանեն կսպասե, որ հերկե հոտվածը, որ ըստ նախարարության բնդումին Ադրբեջանի մեջ իսրայելյան ուժերու դեղագայման վերաբերյալ անարդարանալի բնդումներ կփոխանտագեր։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ստանի ազգային նվագարաններ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ բոլորիցս, շատ շնորհակալ եմ, խնդրում եմ մի նստեք, որպեսի բոլորս միասին պարենք ու այսպիսի գեղեցիկ նոտայով հեռանանք,

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգնտիրներ, Հայաստանի մեջ վաղը հունիսի 7-ին կայանալիք ասկային ժողովի ընդրություններու նախնդրական կարոզար շավը ավարդեցավ 3։ Ընդրություններում գմասնակցին 17 կուսակցություն և 2 թաշինք, որոնք պիտի փորձեն շահել շուրջ 2.5 միլիոն ընդրողներու վստահությունն ու քվեները։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը 3 մերժեց ուժեղ Հայաստանի քրանցումը չեղարգելու թիմումը։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը միացայն մերժեց հանրապետություն կուսակցության թիմումը, որով պահանջված էր անվավեր հայտարարել ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու թաշինքի քրանցումը։ Մոտ 2 ժամ տևած քննարկումների հետ կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան հայտարարեց, որ քրանցումը անվավեր ճանչնալու համար օրենքով նախատեսված հիմքեր գոյություն չունին, մինչդեռ ուժը գործընծուցած ճանչնալու պահանջը հիմնված է ենթադրություններու վրա։ Հանրապետություն կուսակցությունը իր թիմումի մեջ հղում կատարած էր ընդրագաշարքի վերաբերյալ հրապարակումներու, դիտորդական գազմագերբություններու դեղեկություններու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստանի հետ կապված որոշ անձերու շուրջ շրջանառվող բնդումներու։ Դաշինքը, սակայն, մերժած է բոլոր մեղադրանքները զանոնք, անիրավաչափ և անհիման որակելով։ Նիստին ընթացքին հանրապետություն կուսակցությունը նաև միջնորդեց, որպեսի կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը իրավաբահ մարմիններեն դեղեկություն պահանջ է ընդրագաշարքի վերաբերյալ ընթացող քրեական վարույթներու մասին, սակայն հանձնաժողովը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները թիմումը բնորոշեցին որպես իրավական անհետեցություն, ընդգծելով, որ ընդրական օրենսգիրքը նման որոշումներու համար կպահանջի համապատասխան ապացույցներ, որոնք ներկայացված չեն։ Հատկանշական է, որ թիմումը ներկայացված էր հանրապետություն կուսակցության կողմէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորեն անմիջապես ետք, որ հնչած էր հանրային հեռուստատեսությամբ գայացած նախնդրական բանավեճի ընթացքին։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները այս հանգամանքը կնահատեցին որպես քաղաքական ուղղակի միջամտություն։ Նշենք, թե նախորդային հանրային պատկերասփյուռի ուղիղ եթերով կազմակերպված նախնդրական բանավեճի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան թիմելով ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչներուն հայտարարեց. «Ես որոշած եմ, որ մենք չենք թիմեր, դուք կգնաք թիմել կետրոնական ընդդրական հանձնաժողովին, որովհետև եթե մենք թիմենք, պիտի ասեն, վախցան ընդրությունները բարդվել է»։ Այդ հարցը կետրոնական ընդդրական հանձնաժողովի լիազորություններուն մեջ կմտնի, բարոն Սիմոնյան, բարոն Սարգսյան, ինչու չեք թիմեր, որպեսի ուժեղ Հայաստանի քրանցումը չեղարգվի, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանի քրանցումը չեղարգվի, որպեսի Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության քրանցումն ալ չեղարգվի»։ Ես կոչկուղ եմ, որ հրադաբ գարկով արդեն վաղը առավոտ համապատասխան թիմումները ներկայացվին, ասաց Փաշինյան։ Վարչապետի այս հայտարարությունը հնչեց ընդրական կարուզարշավի վերջին օրերուն, այն ժամանակ, երբ քաղաքական մթնոլորտը կշարունակեր մնալ լարված և ընդդիմադիր ուժեր իշխանություններ կմեղադրեն իրենց դեմ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Այսօր զուգահեռ գլխավոր տադախազը թիմում ներկայացուց կետրոնական ընդրական հանձնաժողովին ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի 6 տեկնածուներու նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատութենե զրկելու համաձայնություն ստանալու մասին։ Այդ տեկնածուներն են Վահե Թավակալյան, Հայկ Ավակյան, Վահե Եղիազարյան, Արթուր Աբրահամյան, Աշոտ Ծաղակյան, Սասուն Պատոյան։ Gallup International Association-ի Հայաստանի մոտ լիրավ անդամ MPG ընկերության դնորեն Արամ Նավասարդյանը ներկայացուց արդյունքները այն հարցախույզին, որ գվերապերի 7 հունիս 2026-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն առաջադրված կուսակցություններու կամ տաշինքներու օգտին քվեարկելու։ Արցախույզի մասնագիցներուն 32.4%-ը նշած է, որ պիտի քվեարկե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, 16.4%-ը ուժեղ Հայաստան կուսակցություն։ Հայաստան տաշինքին քվեարկած է 15.2%-ը, 8.8%-ը նշած է Պարկավաճ Հայաստան կուսակցություն, միասնության թևեր կուսակցություն նշած է 6.2%։ Ըստ Նավասարդյանի, ասոնք այն կուսակցություններն են, որոնք ըստ արձանագրված ցուցանիշներուն պիտի անցնին խորհրդարան։ Թող կուսակցության 3.2%-ը կվերգած է Լուսավոր Հայաստանին 3.1%։ Նավասարդյանի համաձայն, անոնք ևս գարելիություն ունին անցնելու խորհրդարան։ Նոր ուժ կուսակցությունը նշած է Արցախույզի մասնագիտներուն 2.1%-ը, բոլորին թեմեմը 2%-ը, հանրապետություն 1.5%, Հայաստանի կոնգրես 0.3%, մնացած ուժերը հավաքած են 0.1-ից 0.3%։ Հարցումներուն մերժա ձեպատասխանել 4.2%-ը, դժվարա ձեպատասխանել 2.1%-ը։ Արցախույզը կատարված է հերացայնային եղանակով 2-3 հունիսին, մասնակցած են 1104 քաղաքացիներ։ Վաշինգտոն շեշտեց, Հայաստանի քաղաքականաբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Ազատության դված բացառիկ միկրոպանության մեջ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարության Պամպերը հաստատեց, որ իր երկիրը կսադարի Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և անկախության ներառյալ Հայաստանի իր արտաքին քաղաքականությունը և հարաբերությունները որոշելու իրավունքը։ Ան այս հաստատումը կատարեց պատասխանելով 7 հունիսի Հայաստանի ընտրություններուն արդաքին միջամտության մասին հաղորդումներուն և ամերիկացի օրենսդիրներու նախազգուշացումներու մասին ազատության հարցումներուն։ Անշեշտեց, Հայաստանի քաղաքականաբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի քաղաքական գործընթացներուն արդաքին միջամտության վերաբերյալ լրատվամիջոցներու հաղորդումներու մասին։ Հայաստանի ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրել իր ղեկավարությունը և կառուցել իր աբական, հայտնեց Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարության Պամպերը։ Նախարարությունը նաև ընդգծեց Երևանի և Վաշինգտոնի միջև խորացող հարաբերություններու և Թրամփի ուղի նախագիծի կարևորությունը, որուն շրջանագային համաձայնագիրը ստորագրվեցավ օրմա առաջ երկու երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներուն միջև։ Ինչպես ցույց կտա արտաքին գործոց նախարարի Ռուբիոյի վերջին այցելությունը Երևան, Թրամփի ուղին առանցքային և երկարաժամկետ նշանակություն ունի Հայաստանի և Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն և բարգավաճում բերելու համար, ազատության փոխանցեց նախարարության Պամպերը։ Ռուսաստան կքննադատի Թրամփի ուղի նախագիծը և կզգուշացնի Հայաստանի Եվրոպայի հետ մեր ծեցման հետևանքներում մասին։ Ռուսիո աբահության խորհրդի քարտուղարի դեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարած է, թե Թրամփի ուղի գոչվող նախաձեռնության նպատակներեն մեկը ամերիկյան ռազմական և հետախուզական ներկայության աբահովումն է Իրանի սահմաններուն մոտ։ Հունիս 5-ին կատարած իր հայտարարության մեջ Շևցով նշած է, թե Անդրգովգասի երկրները ստիպված պիտի լան երաշխավորել ամերիկյան ներդրումներու անվտանգությունը, ինչ որ ըստ իրեն գրնա հանգեցնել մասնավոր ռազմական ընկերություններու դեղակայման։ Ռուս պաշտոնադարը հարց բարձրացուցած է, թե նման զարգացումի ինչպես պիտի արձագանքե Իրանը և արդյոք տարածաշրջանի երկիրներուն անհրաժեշտ է օտար ռազմական ներկայություն նույնիսկ մասնավոր ընկերություններու դեսկով։ Այս հայտարարություններուն զուգահեռ Մոսկվան շարունակած է շեշտել, որ Հայաստանը ի վերջո պիտի ստիպվի ընդրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև։ Ռուսիո նախագահի մամլոք արդուղար Դիմիտրի Պեսկով իզվեստային դված հարցազրույցին մեջ հայտարարած է, թե Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն ստեղծել ընդրության բադրանքը երկիրը տնելով Եվրասիական և Եվրոպական համարգումներու միջև։ Ըստ Պեսկովի, Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար ավելի շահավետ է տնտեսական տեսանկյունեն, մինչդեռ Եվրոպական ուղղությունը իր քննահատմամբ նման հեռանկար չի խոստանար։ Ռուս պաշտոնադարը նաև ընդգծած է, որ Մոսկվայի համար լավ է այն, ինչ որ լավ է հայերուն համար, ի վերջո մեր երկրի մեջ ավելի շատ հայ կբնակի, քան փուն Հայաստանի մեջ, ասաց այն։ Իր գարկին Ռուսիո փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ նշեմացուցած է Եվրոպական միության կողմէ Հայաստանին դրամատրվելիք մոտ 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսական օժանդակության նշանակությունը, նշելով, որ այդ գումարը չի գրնար համեմատվել Հայաստանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև քոյություն ունեցող տնտեսական համագործակցության ծավալներուն հետ։ Օվերջուկ նաեւ շեշտած է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ներգայիս Հայաստանի նկատմամբ որևէ սահմանապահ միջոց չի նախատեսեր։ Ան վստահեցրած է, որ Երևան կշարունակի ամբողջությամբ կատարել միության շրջանակներում մեջ ըստ անցած իր բարդավորությունները և մինչև այժմ որևէ խախտում չի արձանագրված։ Մոսկվան, սակայն, չտակցներ իր մտահոգությունը Հայաստանի Եվրոպական միության հետ ավելի սերտ համագործակցության հերանգարին նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ Ռուսիա քննահատմամբ Եվրոպական միությունը աստիճանաբար կվերածվի նաև ռազմաքաղաքական թերակատարի։ Իսրայելյան հետախուզական ուժեր դեղագայված եղած են Ադրբեջանի մեջ Իրանի թեմ գործողություններուն աջակցելու համար։ CNN-ի հրապարակած դեղեկություններուն համաձայն, Իսրայել քաղտնի գերբով ռազմական և հետախուզական ուժեր դեղագայած է Ադրբեջանի մեջ Իրանի թեմ պատերազմի ընթացքին հետախուզական աջակցություն ապահովելու նպատակով։ Աղբյուրներու փոխանցումով իսրայելյան ստորաբաժանումները գործած են Ադրբեջանի հարավային շրջաններուն մեջ, Իրանի սահմանի մոտ և իրականացած են հետախուզական առաքելություններ և անօտաչու սարքերու գործածություն։ Անոնք նաև նպաստած են իրանական ռազմական շարժերու և հրթիրային արձակումներու վերաբերյալ դեղեկություններու հավաքակրման։ CNN-ը նշել է, Ադրբեջանը երկար ժամանակ է ի վեր Իսրայելի կարևոր ռազմավարական գործընկերն է Իրանի թեմ քաղաքականության մեջ։ Նույն աղբյուրներուն համաձայն, նման քաղաքնի գործողություններ իրականացված են նաև Իրաքի և Էմիրություններու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ Ադրբեջանի դեսպանատունը հերկած է հրապարակված տեղեկությունները, հայտարարելով, որ Ադրբեջանի տարածքը չօգտագործվի երրորդ երկիրներու թեմ գործողություններու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարությունը հերկած է CNN-ի հաղորդած լուրը, նշելով, որ պատկերասպիրի Գայանեն կսպասե, որ հերկե հոտվածը, որ ըստ նախարարության բնդումին Ադրբեջանի մեջ իսրայելյան ուժերու դեղագայման վերաբերյալ անարդարանալի բնդումներ կփոխանտագեր։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Sen deyince ben Zesavi spahçele pek Sirtas mıtkits pahele pek Çelekvazi parkele pek Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, հոգիս ջերմող արև է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, ինձ վերջապես ապրել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, երբեմն ինձ մերժել է պետք, մեկ-մեկ խիղճս զսպել է պետք, գերությունից փախչել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, միտքս վախից մաքրել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, հերիք եղավ ապրել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, կամքս փողով ծախել է պետք, սրա նրա հոգսից փախչել ու իմ հոգսով ապրել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, անցյալից լից ջնջել հանել ու ներկայով ապրել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, անցյալից լից ջնջել հանել ու ներկայով ապրել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, սիրտս սիրուց մաքրել է պետք, քարով խիղճս լցնել է պետք, տարտս հողի անցնել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, կանանց գրկից փախչել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, գինուտ հասնել ջարդել է պետք,

Ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, ինձ ինձանից փախչել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, անհասկանալ ապրել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, փառքս թղթով մաքրել է պետք, փառքոտ թուղթը գետին քսել ու սև հողով ծածկել է պետք, ես հասկացա ինձ ինչ է պետք, հոգիս գինով լցնել է պետք, ցավն ու սերը անհակ գրկել, հասկանալով ապրել է պետք։

չէ, միայն վերջում հասկացա, որ ոչինչ չհասկացա, միայն վերջում հասկացա, որ ոչինչ չհասկացա. Yeah.

0: Urban lurere sosi sanusian.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանի մեջ վաղը հունիսի 7-ին կայանալիք ասկային ժողովի ընդրություններու նախնդրական կարոզարշավը ավարդեցավ 3։ Ընդրություններում գմասնակցին 17 կուսակցություն և 2 թաշինք, որոնք պիտի փորձեն շահել շուրջ 2.5 միլիոն ընդրողներու վստահությունն ու քվեները։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը 3 մերժեց ուժեղ Հայաստանի քրանցումը չեղարկելու թիմումը։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը միացայն մերժեց հանրապետություն կուսակցության թիմումը, որով պահանջված էր անվավեր հայտարարել ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու թաշինքի քրանցումը։ Մոտ 2 ժամ տևած քննարկումենի հետ կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան հայտարարեց, որ քրանցումը անվավեր ճանչնալու համար օրենքով նախատեսված հիմքեր գոյություն չունին, մինչդեռ ուժը գործընծուցած ճանչնալու պահանջը հիմնված է ենթադրություններու վրա։ Հանրապետություն կուսակցությունը իր թիմումի մեջ հղում կատարած էր ընդրագաշարքի վերաբերյալ հրապարակումներու, դիտորդական կազմակերպություններու դեղեկություններու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստանի հետ կապված որոշ անձերու շուրջ շրջանառվող բնդումներու։ Թաշինքը, սակայն, մերժած է բոլոր մեղադրանքները զանոնք անիրավաչափ և անհիմն որակելով։ Նիստին ընթացքին հանրապետություն կուսակցությունը նաև միջնորդեց, որպեսի կետրոնական ընդրական հանձնաժողովը իրավաբահ մարմիններեն դեղեկություն պահանջի ընդրագաշարքի վերաբերյալ ընթացող քրեական վարույթներու մասին, սակայն հանձնաժողովը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները թիմումը բնորոշեցին որպես իրավական անհետություն, ընդգծելով, որ ընդրական օրենսգիրկը նման որոշումներու համար կպահանջի համապատասխան ապացույցներ, որոնք ներկայացված չեն։ Հատկանշական է, որ թիմումը ներկայացված էր հանրապետություն կուսակցության կողմէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորեն անմիջապես ետք, որ հնչած էր հանրային հեռուստատեսությամբ գայացած նախընտրական բանավեճի ընթացքին։ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները այս հանգաման կգնահատեցին որպես քաղաքական ուղղակի միջամտություն։ Նշենք, թե նախորդին հանրային պատկերասփյուռի ուղիղ եթերով կազմակերպված նախնդրական բանավեճին ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան թիմելով ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչներուն հայտարարեց. «Ես որոշած եմ, որ մենք չենք թիմեր, դուք կրնաք թիմել կետրոնական ընդդրական հանձնաժողովին, որովհետև եթե մենք թիմենք, պիտի ասեն, վախցան ընդրությունները բարդվել է. Այդ հարցը կետրոնական ընդդրական հանձնաժողովի լիազորություններուն մեջ կմտնի. Բարոն Սիմոնյան, Բարոն Սարգսյան, ինչու չեք թիմեր, որպեսի ուժեղ Հայաստանի քրանցումը չեղարգվի, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանի քրանցումը չեղարգվի, որպեսի Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության քրանցումն ալ չեղարգվի»։ Ես կոչկուղ եմ, որ հրադաբ գարկով արդեն վաղը առավոտ համապատասխան թիմումները ներկայացվին, ասաց Փաշինյան։ Վարչապետի այս հայտարարությունը հնչեց ընդրական կարուզարշավի վերջին օրերուն, այն ժամանակ, երբ քաղաքական մթնոլորտը կշարունակեր մնալ լարված և ընդդիմադիր ուժեր իշխանություններ կմեղադրեն իրենց դեմ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Այսօր զուգահեռ գլխավոր տադախազը թիմում ներկայացուց կետրոնական ընդրական հանձնաժողովին ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի 6 տեկնածուներու նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատութենե զրկելու համաձայնություն ստանալու մասին։ Այդ տեկնածուներն են Վահե Տավակալյան, Հայկ Ավակյան, Վահե Եղիազարյան, Արթուր Աբրահամյան, Աշոտ Ցահակյան, Սասուն Պատոյան։ Gallup International Association-ի Հայաստանի մոտ լիիրավ անդամ MPG-ի ընկերության տնօրեն Արամ Նավասարդյանը ներկայացուց արդյունքները այն հարցախույզին, որ գվերապերի 7 հունիս 2026-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն առաջադրված կուսակցություններու կամ տաշինքներու օգտին քվեարկելու։ Հարցախույզի մասնակիցներուն 32.4%-ը նշած է, որ պիտի քվեարկե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, 16.4%-ը ուժեղ Հայաստան կուսակցություն։ Հայաստան տաշինքին կվերգած է 15.2%-ը, 8.8%-ը նշած է Պարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, միասնության թևեր կուսակցություն նշած է 6.2%։ Ըստ Նավասարդյանի, ասոնք այն կուսակցություններն են, որոնք ըստ արձանագրված ցուցանիշներուն պիտի անցնին խորհրդարան։ Թող կուսակցության 3.2%-ը կվերգած է Լուսավոր Հայաստանին 3.1%։ Նավասարդյանի համաձայն, անոնք ևս գարելիություն ունին անցնելու խորհրդարան։ Նոր ուժ կուսակցությունը նշած է Արցախույզի մասնագիտներուն 2.1%, բոլորին թեմեմը 2%, հանրապետություն 1.5%, Հայաստանի կոնգրես 0.3%, մնացած ուժերը հավաքած են 0.1-0.3%։ Հարցումներուն մերժած է պատասխանել 4.2%, դժվարած է պատասխանել 2.1%։ Արցախույզը կատարված է հերացայնային եղանակով 2-3 հունիսին, մասնակցած են 1104 քաղաքացիներ։ Վաշինգտոն շեշտեց, Հայաստանի քաղաքականաբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Ազատության տված բացառիկ միկրոպանության մեջ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարության բամպերը հաստատեց, որ իր երկիրը գսադարի Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և անկախության ներառյալ Հայաստանի իր արտաքին քաղաքականությունը և հարաբերությունները որոշելու իրավունքը։ Ան այս հաստատումը կատարեց պատասխանելով 7 հունիսի Հայաստանի ընտրություններուն արդաքին միջամտության մասին հաղորդումներուն և ամերիկացի օրենսդիրներու նախազգուշացումներու մասին ազատության հարցումներուն։ Անշեշտեց, Հայաստանի քաղաքականաբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի քաղաքական գործընթացներուն արդաքին միջամտության վերաբերյալ լրատվամիջոցներու հաղորդումներու մասին։ Հայաստանի ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրել իր ղեկավարությունը և կառուցել իր աբական, հայտնեց Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարության բամպերը։ Նախարարությունը նաև ընդգծեց Երևանի և Վաշինգտոնի միջև խորացող հարաբերություններու և Թրամփի ուղի նախագիծի կարևորությունը, որուն շրջանագային համաձայնագիրը ստորագրվեցավ օրմ առաջ երկու երկիրներու արտաքին գործոստ նախարարներուն միջև։ Ինչպես ցույց կտա արտաքին գործոստ նախարարի Ռուբիոյի վերջին այցելությունը Երևան, Թրամփի ուղին առանցքային և երկարաժամկետ նշանակություն ունի Հայաստանի և Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն և պարկավաճում բերելու համար, ազատության փոխանցեց նախարարության բամպերը։ Ռուսաստան կքննադատի Թրամփի ուղի նախագիծը և կզգուշացնե Հայաստանի Եվրոպայի հետ մեր ծեցման հետևանքներում մասին։ Ռուսիո աբահության խորհրդի քարտուղարի դեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարած է, թե Թրամփի ուղի գոչվող նախաձեռնության նպատակներեն մեկը ամերիկյան ռազմական և հետախուզական ներգայության աբահովումն է Իրանի սահմաններուն մոտ։ Հունիս 5-ին կատարած իր հայտարարության մեջ Շևցով նշած է, թե Անդրգովգասի երկրները ստիպված պիտի լան երաշխավորել ամերիկյան ներդրումներու անվտանգությունը, ինչ որ ըստ իրեն գրնահանգեցնել մասնավոր ռազմական ընկերություններու դեղակայման։ Ռուս պաշտոնադարը հարց բարձրացուցած է, թե նման զարգացումի ինչպես պիտի արձագանքե Իրանը և արդյոք տարածաշրջանի երկիրներուն անհրաժեշտ է օտար ռազմական ներկայություն նույնիսկ մասնավոր ընկերություններու դեսկով։ Այս հայտարարություններուն զուգահեռ Մոսկվան շարունակած է շեշտել, որ Հայաստանը ի վերջո պիտի ստիպվի ընդրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև։ Ռուսիո նախագահի մամլոյ քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով Իզվեստային տված հարցազրույցին մեջ հայտարարած է, թե Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն ստեղծել ընդրության պատրանքը երկիրը տնելով Եվրասիական և Եվրոպական համարգումներու միջև։ Ըստ Պեսկովի, Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար ավելի շահավետ է տնտեսական տեսանկյունեն, մինչդեռ Եվրոպական ուղղությունը իր քննահատմամբ նման հերանգար չխոստանար։ Ռուս պաշտոնադարը նաև ընդգծած է, որ Մոսկվայի համար լավ է այն, ինչ որ լավ է հայերուն համար, ի վերջո մեր երկրի մեջ ավելի շատ հայ կբնակի, քան փուն Հայաստանի մեջ, ասաց այն։ Իր գարկին Ռուսիո փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ նշեմացուցած է, Եվրոպական միության կողմը Հայաստանին դրամատրվելիք մոտ 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսական օժանդակության նշանակությունը, նշելով, որ այդ գումարը չի գրնար համեմատվել Հայաստանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև քույցուն ունեցող տնտեսական համագործակցության ծավալներուն հետ։ Օվերջուկ նաեւ շեշտած է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ներգայիս Հայաստանի նկատմամբ որևէ սահմանապահ միջոց չի նախատեսել։ Ան վստահեցրած է, որ Երևան կշարունակի ամբողջությամբ կատարել միության շրջանակներում մեջ ստանցնած իր բարդավորությունները և մինչև այժմ որևէ խախտում չի արձանագրված։ Մոսկվան, սակայն, չտակցներ իր մտահոգությունը Հայաստանի Եվրոպական միության հետ ավելի սերտ համագործակցության հերանգարին նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ Ռուսիա քննահատմամբ Եվրոպական միությունը աստիճանաբար կվերածվի նաև ռազմաքաղաքական թերագատարի։ Իսրայելյան հետախուզական ուժեր դեղագայված եղած են Ադրբեջանի մեջ Իրանի դեմ գործողություններուն աջակցելու համար։ CNN-ի հրապարակած դեղեկություններուն համաձայն, Իսրայել քաղտնի գերբով ռազմական և հետախուզական ուժեր դեղագայած է Ադրբեջանի մեջ Իրանի դեմ պատերազմի ընթացքին հետախուզական աջակցություն ապահովելու նպատակով։ Աղբյուրներու փոխանցումով իսրայելյան ստորաբաժանումները գործած են Ադրբեջանի հարավային շրջաններուն մեջ, Իրանի սահմանի մոտ և իրականացած են հետախուզական առաքելություններ և անօդաչու սարքերու գործածություն։ Անոնք նաև նպաստած են իրանական ռազմական շարժերու և հրթիրային արձակումներու վերաբերյալ դեղեկություններու հավաքագրման։ CNN-ը նշել է, Ադրբեջանը երկար ժամանակ է վեր Իսրայելի կարևոր ռազմավարական գործընկերն է Իրանի դեմ քաղաքականության մեջ։ Նույն աղբյուրներուն համաձայն, նման քաղաքականի գործողություններ իրականացված են նաև Իրաքի և Էմիրություններու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ Ադրբեջանի դեսպանատունը հերկած է հրապարակված տեղեկությունները, հայտարարելով, որ Ադրբեջանի տարածքը չօգտագործվի երրորդ երկիրներու դեմ գործողություններու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարությունը հերկած է CNN-ի հաղորդազդուրը, նշելով, որ պատկերասպյուրի Գայանեն կսպասե, որ հերկե հոտվածը, որ ըստ նախարարության բնդումին Ադրբեջանի մեջ իսրայելյան ուժերու դեղագայման վերաբերյալ անարդարանալի բնդումներ կփոխանցագեր։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Փոխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ և այն ճամփա, Տեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտուբորտ այս փողոցի նման, կյանքն էլ մեր, տաքսու պես մի շախմատ է, պարտ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեն, թվում է թե և չկա, և դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն, ով տաքսի

Mehker susiz lur her anam. Ես իմ կյանքի պրկված ժամացույցի, վարկյանը թանք